0: anche te treci, pro me prime, se svjetnu malčke za dondola, an zmislim tiste se ven.
1: Radio